0: हेलो मायुविता, हेलो
1: हेलो।
0: को मायुविता हूँ।
1: अरे वाह, अपन यानी काहे के ना करा मुरुंदु kwa papara ko bakadana babari guma go kwiyarugana tembo nembo gume go kutereka kurandeza ku tuck shop tereka karenye gaidi wa kutereka ikuki nomberera agenda gogo membo akaras gaidi wa kukangura nokukuwa wakadina kwa haranye ngano sene kura wa nei nangano kwa harangano nei sene kwerio kwa hara iruka no karangoso agwanenge kwa namba za ngezi 081 585 98 919 akanyameka heke na karamurundu nakupapara ko bakadona babali ngoso anenge ko namba za ngezi 081 85 98 919 yampandu
0: ewa ndio nawenda kingi ma kurandone ma yubiso ndio tunakwenda nao.

0: हेलो,
1: हेलो। हाँ
0: मैं योविता हूँ और मेरे नाम
1: नक्शा नक्शा ना कोई बात है योग बात है सिंदूर रंगा भी चोरो कुना कुंभेरा को को को काफी आगे सीने के लाज नोने के अन्यामों ने नकांडे रहा उन्होंने कुन्ना बदंगे नो 081 73 76 126 yani kuvere
0: Hewam. Polis nak papara irugana mo venduka na karape yo karapembo. Gwarange ko 0835397411. Polis nak na papara irugana mo venduka yo karapembo. Ne yo kurara popo gwarange ko 0818030999. Phone is 0813539741. John papara iruga na yopo no hofa di yo muskulino di yoko farama numero 0813599589. John papara iruga na yopo no hofa di yo muskulino di yoko farama gwenange ko 0813599589. Hello. Ma io vito?
1: Alex Orundu, ho papà per la mobile curanda. Non ho vedono. Ora non ho vedono, ora non ho vedono, ora non ho vedono, ora non ho vedono, ora non ho vedono, ora non ho vedono, ora non ho vedono, ora non ho vedono, ora non ho vedono, 05 or number 081 749 1105
0: Ewam. Rwedheshime porudi, minute di kumi no dhine dhina kupita kuviri dho di kumi no dhuwadi. 14 minutes past 12. Turuante rwedheru no, tutape mayuitho etu, mahina weto SMS na ikuna kuruana na kuruana thwana. Shingishu na shana kutapa mayuitho kupita pa SMS, kutumangiri pa SMS, podi ushitu atoye.